इत्यस्य च मध्ये कार्यविराम सम्बद्ध विषयेषु सम्पन्नायाः मन्त्रणायाः अनन्तरं एषः निर्णयः सञ्जातः। पूर्वं यूएफबीयू अन्यैश्च सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संघैः सितंबर मासस्य 28 तः 30 दिनांक